Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Dura. Make it real, baby, like it is.

aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi do neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji. Ne.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, testenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Отчаян, мисли си, че...
1: Позитивно, брат.
0: Да, да.
2: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. Roxanne! U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlina. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1 95.4.
0: Dobro jutro uz tople sendviče, linije i sve ostalo. Dobrodošli, 7.31 je. Evo nas lagano jezdimo i ovo jutro. Razmišljao sam se, bili otišao prvo po jedan sendvič. Baš me nekako pita od jutros. Ako pita, znate šta. Dakle, sendvič s mortadelom. Juče sam imao jedan razgovor. I onda sam zaključio, naravno, jer razgovori ti, te takvi refleksivni razgovori ili ono što izgovorite i što čujete vam služi da se nekako usmjerite dalje. Dakle, mortadela. Onako fino rezana mortadela, kako se nekad rezala, je odraz kulturne razlike između nas i nekih drugih. To je sad moja normalno jutarnja filozofija. Nije to zapisano, naravno, od stare Grčke nadalje, ali od Rima bi moglo biti, jer bo su oni, pretpostavljam, isto jeli mortadelu, obzirom da mortadela dolazi iz Italije, a oni su bili, Rim je bio u Italiji, dok Italija nije bila u Rimu i tako, obrnuto. Dobro, skužili ste moj rebus. I anagram i ostale premeteljku i to. Dakle, dva mjesta sam za sada našao koji režu normalnu mortadelu i onda odmah sada već kad kupujem jedan panin ili sendi s mortadelom, odem na ta mjesta, jedna je Di Meglio, a drugi je tu Dames, na Mercatu. I to mi je sad orijentir, kupim kruh, šta znam, negdje drugde, i kod njih odem i oni mi narežu mortadelu i onda mi je taj doživljaj sendiće i svega ostaloga skoro s drugačijim. Tako da, evo, možemo se početi dijeliti na one koji znaju rezati mortadelu i one koji ne znaju rezati mortadelu. Isto nije loše. Dobro jutro svima i jedan sendić s mortadelom, molim. Evo ga, John Legend, All She Wanna Do, 7.33, dobro jutro.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: 954 FM.
3: Evo ga, Ricky Martin, brate, šta ti je? Imate, znate, ono pjesmu, ima neki tip, naljutio se na njega, jer moja ženska imala njegove plakate od Rickyja na zidu. I ono poručuje da će ga srediti. Dakle, She Bangs, 7.51, dobro jutro, još jedno svima sa 954, danas nas očekiva, djelomice sunčano, umjerena jaka bura, do 26.

0: Iznenadio me, mislio sam da će biti nešto drugo, ali sam pratio nešto treće. Dakle, hrvatski startupovi, mala i srednja preduzeća te razvojni timovi uskoro mogu se prijaviti na dva nova poziva Ministarstva znanosti u okviru Digit projekta ukupne vrijednosti 15 milijuna ojra. Cilj je riječ je o pozivima, dobro, to je sad nebitno, Validi Spark, sadržaj, te PR objave, stvarno, odmah mi dajte sadržaj. Dakle, za projekte od 80 do 300 tisuća eura bespovratnih sredstava od svih projekata traži se doprinos konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj digitalnih bla bla i zelenih tehnologija bla bla. U okviru oba poziva moguće ostvariti, rekao sam, 80 do 300 tisuća prijave za Valid zaprimaju se od 8. lipnja, dok prijave za Spark počinju 15. lipnja. Oba poziva otvorena su do početka rujna, tako da evo, nažalost, HRT je prenio Hinjenu vijest, a Hina je prenijela PR vijest bez da je netko od novinara preuzeo i obradio tu vijest da se može lagano doći do informacije o čem se tu radi. U svakom slučaju, sredina lipnja, dva projekta, imate neki startup, odite na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, u okviru Digit projekti, tamo možete aplicirati 7. i 15. lipnja. Da vidimo 8. i 15. 8. i 15. Dobro, do početka rujna, ali to zajedno bacite oko da vidite ima li tu šta kruha za vas. Malo, a kako se mi to brisa sad računalo? Iza leđa, evo krenem leđa, vam izbriše pjesmu. Jao, kompjutori. Kompjutori, da vidimo, imamo ovo, ne, svibanj, tiču, tu mi je, dobro, lagano, pa jedan sandvič.
1: Dobro jutro, Kamenca je tu, još samo fali radio.
2: 95 4 radio mesta.

0: Ujutro da se probudim treba mi kava i majstral.
1: I panin. Dakle, čitam ove sulude vijesti ovdje i onda se zadubim pa se zaboravim. UN recimo podržava pravno mišljenje da se države moraju nositi sa klimatskim promjenama i onda mi brinemo stvari o klimi, ne bacamo čepove s boca, nemam pojma, ne zagađujemo, stavljamo filtre, ovo ono, a onda oni dođu u jednom ratu, skure 10 rafinerija, ispuste toliko CO2 u zrak da ne znam uopće kamo taj CO2 stane. I tako na više mjesta i zagađuju, ali to se u stvari, to sam shvatio, ne računa. Kad je rat, onda se to ništa ne računa, to se može. A kad je mir, u miru treba voditi računa o prirodi, o ljudima, o ljudskim pravima, o pravima životinja, recimo isto tako i svemu ostalom. A u ratu sve se nekako suspendira i onda čeka se mir. I čim mir, op, evo i prava. Tako da borimo se za mir, da bi što manje živjeli u nemiru. Evo, sad je to jedno, kako bi se reklo, jedan pristup filozofski, ovako, rano jutarnji, onako dobar pristup u stvari. Dobar, miran pristup jedan. Rambam Adeus ima pjesmu na engleščini. I can get no application. Got to dash to the first toilet station. Yeah. I mess myself up, shit my pants. Kakšni je rock and roll.

personal confusion. I feel the delusion. My life is illusion.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
5: Sladoled, sladoled.
6: 954 FM.
7: Maestral Grize.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: trying to get it all out of my system.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: 954 FM Radio.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: žrtava. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,
1: ti, ja
0: i čaruga.

0: na Grizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. Evo nas, spremni smo ko... zapravo zapeti smo ko puška. Dajte vijesti, molim vas, amo. Hrvatski sabor danas po žurnom postupku raspravlja izmjene i dopune zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Ovim se prijedlogom predstavničkom tijelu grada ili općine daje mogućnost da sukladno vlastitim odlukama dodatno regulira vrijeme unutar kojeg zabranjena prodaja alkoholnih pića radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira,

0: kulturne baštine i zaštite okoliša. Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad EU prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga. Europska komisija u srijedu isplatila je 49 milijuna eura Albaniji, 44,2 milijuna eura Crnoj Gori, 65,7 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru instrumenta za reforme i rast poznati kao plan rasta za Zapadni Balkan. Da vidimo. Albanija uplatila jer je uvela mjere Albanija za poboljšanje poslovnog okruženja, olakšavanje ulaganja i inovacija te proširenje pristupa financiranju, uključujući i startupove i tvrtke koje djeluju u zelenom digitalnom sektoru. Crna Gora je uvela mjere podrške znanstvenicima, tvrtkama i istraživačkim institucijama, kao i dalje jačanje nacionalnog inovacijskog ekosustava. Sjeverna Makedonija je poboljšala financiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, te mjere za proširenje pristupa digitalnoj infrastrukturi i IT opremi u školama. Nadam se da će i oni Romi dobiti mogućnost da polože vozačku dozvolu. Bio je nedavno prosvjed veliki. Tamo se vidi da bi bilo dobro poraditi malo na tom obrazovanju i svemu ostalom, barem što se tiče prometa, a boga mi, možda i druge stvari. Jedna vijest iz zemlje psihopata i terorista. Dakle, izraelska policija u srijedu je prisilila pritvorene aktiviste koji su se nalazili na brodovima flotile za Gazu da kleče vezanih ruku dok ih ministar izraelski ponižava, što je izazvalo kritike stranih čelnika pa čak i članova izraelske vlade. Krajnji desničarski ministar sigurnosti objavio je na videu na X-u s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazani kako posjećuje pritvorski centar u luci Ashdod gdje se drže aktivisti, prenosi BBC, koji su oteti u međunarodnim vodama, naravno. Vidi se kako ohrabruje sigurnosno osoblje koje gura aktivisticu koja viče Free Palestine, dok prolazi pored nje. Ben-Gvir je zatim prikazan kako maše velikom izraelskom zastavom, pored desetak aktivista koji kleče na tlu s rukama vezanim iza leđa. On im na hebrejskom govori "Dobrodošli u Izrael, mi smo gospodari". Video također prikazuje desetke pritvorenih aktivista kako kleče u redovima sa rukama, to smo rekli. Došli su kao veliki heroji, pogledajte ih sada. Nisu heroji niti što drugo, govori je Ben-Gvir dok je prolazio pored aktivista, a ovo je prenio Reuters, on je onaj koji sa tuđim mlati podrači. Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla da je Ben-Gvirovo ponašanje prema aktivistima flotile nedopustivo. Italija je ranije izjavila da su njezini građani bili na brodu, uključujući člana parlamenta i novinara. Italija očekuje ispriku Izraela i pozvaće izraelskog veleposlanika, rekla je Meloni u oštroj izjavi sa svojim ministrom vanjskih poslova Antonijem Tajanijem. Južnokorejski državljani također su bili među onima koje su pritvorile jake izraelske pomorske snage, rekao je srijedu predsjednik Lee Jae-mung, nazivajući izraelske postupke izvan svih granica. A belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevon u srijedu je najavio da će pozvati izraelskog veleposlanika nakon duboko uznemirujućih slika aktivista. Među pritvorenima su i belgijski državljani, ova situacija neprihvatljiva, izjavio je isto i on na platformi X. Zatim je naglasio da humanitarna situacija u Gazi ostaje katastrofalna i zahtijeva punu pozornost međunarodne zajednice. Njemački veleposlanik u Izraelu u srijedu je također osudio potpuno neprihvatljivo postupanje s aktivistima. Kanada je objavila da je pozvala izraelskog veleposlanika zbog gnjusnog postupanja s aktivistima flotile za Gazu. Civili moraju biti zaštićeni u svakom trenutku. Video koji je podijelio Ben-Gvir je žalostan i jasno pokazuje zlostavljanje civila, rekla je kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand. U stvari, kada na tim videima gdje se civili zlostavljaju nema Palestinaca, odmah zgražanje. A dok su Palestinci na tom videu, kaže, ha jevi ga, tako je to tamo, šta nisu oni srećali, će ih malo, i tako dalje, tako bliže. Uglavnom, žalosno i bi se reklo ponižavajuće za cijelu planetu, definitivno. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. kojim se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%, što bi bilo 2% u 8 godina. Što bi bilo onda opet 2% podijeljeno sa 8 je 0,4, je tako? Je li to tako meni jasno? Nije. Kalkulator. Rade bubrezi. Da, prije sam htio to izračunati, da sad to baš ne bauljem, ali samo malo. Dakle, 2% smo rekli u 8 godina bi se reklo da će to ovako biti. Sada brzo, djeco, ovako ne smijete zbrajati vi. Jer bi se reklo da će biti to 0,4%, pa to bi moglo biti tako, pa dođemo do 2, ovo ono, minus 400, 500, 100, dodamo 3 i korijeni 4. Prioriteti će biti visokotehnološka industrija, dobivanje sigurne i održive energije, te stvaranje snažne industrije sa visokom dodatnom vrijednošću. To bi Hrvatskoj trebalo donijeti konkurentnije gospodarstvo i održivi rast. U stvari, zašto sam, osim toga da vam pokažem da ta matematika mi baš i nije jača strana, sam odlučio uvijes u unijeti kao jedno od sramotnih koje naše društvo može iznjedriti. Zašto? Zato što u 8 godina ćemo samo 2% povećati rast udjela industrije u ukupnom BDP-u. Međuvremenu će, samo malo, Jelena, čitam vijesti, javit ću se. Dakle, u međuvremenu će trgovina narasti, ove one usluge vamo tamo, a industrija će se minimalnim koracima povećavati. Uopće ne kužim zašto su to, osim da naprave nekakav projekt gdje neko nešto kaže, mi ćemo kao povećati udio industrije u ukupnom BDP-u. Sad koliko i kojem vremenu, to boga mi se ne znam. Ali dobro, u svakom slučaju, eto, to je današnja Hrvatska i današnje gospodarstvo Hrvatske. Ukratko. Ali do 2034. bit će sve u redu. Šta se dalje nuđa? Grad Pula će od 19. do 22. svibnja 2026. godine ponovno biti središte svjetske harmonikaške scene kao domaćini 49. međunarodnog susreta harmonikaša, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih harmonici u Hrvatskoj, regiji i Europi. Ovogodišnje izdanje okuplja oko 600 harmonikaša svih uzrasta iz čak 24 zemlje svijeta. U Pulu dolaze natjecatelji i njihovi mentori, dirigenti i članovi prosudbenih komisija iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, Poljske, Španjolske, Južne Koreje, Kine, Čila i brojni drugih država. Natjecanje će se tijekom 4 dana paralelno odvijati u 4 dvorane Doma hrvatskih branitelja svakodnevno od 8 do 19 sati. Sudionici će nastupati u 11 solističkih kategorija, 5 kategorija komornih sastava te 4 kategorije harmonikaških orkestara, izvodeći programe klasične i neklasične glazbe. Međunarodni susret harmonikaša u Puli pokrenut je 1964. godine, te već više od 6 desetljeća okuplja najistaknutije harmonikaše, pedagoge i umjetnike iz svijeta klasične glazbe, potvrđujući status Pule kao jednog od najvažnijih europskih središta harmonike. A od 21. svibnja do 2. lipnja 26. godine ponosno podnose se prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule za pedagošku godinu 26-27. Prijave se podnose putem gradskog sustava e-vrtići na poveznici e-vrtići-javno.pula.hr kroz zahtjev. Online upisi bit će aktivni od 21. svibnja, to bi bilo od danas, od 9 do 2. lipnja 2026. godine do 18.30, tako da ne časite časa, nego već hurdite, jurite, prijavite svoje dijete, podnesite svu dokumentaciju. Roditelji ili skrbnici za jedno dijete mogu podnijeti samo jedan zahtjev te odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada Pule. Pozivaju se svi roditelji i skrbnici da prije ispunjavanja prijave prouče upute o upisima, imate sve na stranicama grada Pule, tako da poslije ne bi bilo nešto nismo znali, ove one. Znate da ta administracija traži da budete baš onako kako treba i kako piše tamo. Djelomice sunčano vrijeme danas, zapuhaće umjerena i jaka bura do 26, evo nas na 23 u ovome trenutku momenta.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: 20:30 minuta, Crosby, Still and Nash, Carry On, Questions. Dakle, malo mi je ta muza, došli mi gosti, onda nisam stigao baš u glad šta je, vidim da je, koji je bio Tom Waits, među vremenu iza vijesti, ali dobro. dobar dan mojim gostima, želim sa mnom su, aj sad jeste dobar dan.
1: Dobar dan
0: gosti. Dakle, sa mnom su dekan Fakulteta informatike Darko Ettinger, koji je savjetnik rektora za umjetnu inteligenciju i digitalizaciju i član Savjeta Republike Hrvatske za UNESCO. Ne znam što to znači, ali što bi to u stvari značilo?
1: Pa dobro, ovoga, dekan znaš što je.
0: Da, član savjeta.
1: To je savjetnik rektora, je jasno. Da. I sad isto tako, znači, za Republiku Hrvatsku postoji jedno posebno tijelo na državnoj razini koje je formirano u obliku povjerenstva, koje je sačinjeno od nekoliko članova koji u stvari pružuju savjetodavne usluge vladi u vezi suradnje sa UNESCO-om. I ja sam tu u stvari za onaj chapter ili dio vezan za znanost i slične.
0: Da li naše područje, osim recimo meni pada jedino ta arena na pamet kad je vezano uz UNESCO, da li mi još nešto radimo po pitanju UNESCO ovdje kod nas, našim krajima ili?
1: Pa ima sigurno, evo sad je bila isto na sveučilištu i konferencija UNESCO Twin, tako da je to svakako vrijedno spomena. Međutim, ja sam konkretno baš za znanost, tako da se ne bavim ovim takozvanim cultural heritage dijelom.
0: Kužim. Ali dobro, ali tamo ste pa onda znate što se događa.
1: Tamo sam kad treba, ono, po potrebi to se aktivira tijelo za specifične svrhe kada treba dati baš neko, recimo...
0: Koliko vas ima u tom tijelu?
1: Pa ima desetak. Postoji objava u Narodnim novinama, tako da je tamo definirano ko je, uglavnom to vodi akademik Kusić.
0: Dobro. Jelena Nikolić-Ražem, koordinatorica je razvojnih aktivnosti na projektu Edi Hadrija, je tako Jelena?
2: Tako je.
0: Sad smo u 2.0 Edi Hadrija, 1.0 je bio prije i isteknio je. 2.0 je nadgradnja, pretpostavljam, onog prvog projekta.
2: Znači Edi Hadrija 1.0 koja je trajao 3 godine, završio krajem 2025. i sa 1.1.2026. je krenuo novi Edi Hadrija 2.0 sa mrvicu promjenom u partnerima. Znači dobili smo sad Velebit AI umjesto Infobipa, aktivnosti koje se provode u projektu će ostaju identične, što znači da ćemo educirati javni i privatni sektor, raditi s njima test before invest, to jest testiranje aplikacija prije implementacije u poduzećima. I sad znači imamo i novu uslugu koja će se baviti od 2026. Znači korisnici će moći prijaviti i za tu novu uslugu koja se zove Fast Track TBI, koja se temelji na testiranju već postojećih rješenja nove, znači EU AI infrastrukture.
0: Puno skraćenica, Darko. AU, EU, AI. AI.
1: Pa možda samo jedno objašnjenje za slušatelje o čemu se radi. Pa da, evo, Evropska unija u svojim nekim nastojanjima da pruži nekakve servise poduzećima je došla pred hrpetinu godina do ideje da kreira takozvane digitalne inovacijske centre. Iz tog, to je u stvari skraćenica za taj EDIH, European Digital Innovation Hub. Na području Evropske unije ih ima oko 180. Mi imamo taj vlastiti ovdje na ovom području koji obuhvaća naše sveučilište, sveučilište u Rijeci i niz partnera iz tehnološkog sektora, uključujući recimo Ericsson, Nikola Tesla, u prvom dijelu je bio Infobip, sada je Velebit AI i ostali neki partneri. I ono što je važno za istaknuti je da taj naš Edi Hadrija između 180 Edihova u Europi po brojnim pokazateljima postigao zapaženo 5. mjesto. Tako da je to ipak jedan snažan iskorak.
0: Što ste vi ponudili drugačije i zašto?
1: Znači, čemu to služi? To služi za pomoć u digitalnoj transformaciji i kreiranju digitalnih inovacija u određenim poduzećima, javnom sektoru i ostalo.
0: Neki primjeri.
1: Znači, ideja nečega što smo recimo napravili je da dođe jedna kompanija, ona ne bi baš imenovao, ali dođu kompanije koje recimo razmišljaju o tome da inoviraju svoje digitalne procese ili da pruže nekakvi inovativni proizvod. Međutim, te kompanije, kako ipak nisu velike, i nemaju vlastiti R&D ili to razvoj, razvojni dio, ili im je vrlo teško osigurati takvu početnu investiciju da uopće razviju nešto, oni se prijave na EDIH i dobiju takozvani EU grant, odnosno određena sredstva koje mogu koristiti da kreiraju tu svoju transformaciju, neki novi proizvod ili da oblikuju određeni postojeći proizvod koristeći moderne suvremene tehnologije poput umjetne inteligencije, high performance computinga ili sličnih tehnologija, i da u stvari mi dođemo do nečega što se zove tehnološka razina spremnosti ili TRL ili Technology Readiness Level do određene razine. Na taj način oni praktički dobivaju neku vrstu prototipa i to prolaze kroz tu fazu test before invest, odnosno testiranje prije investicije, i onda oni već znaju i odnosno na temelju tih rezultata mogu odlučiti da li će dalje ići u tu investiciju ili neće.
0: A to su nekakve simulacije u stvari ili?
1: Da. Ma, čak i osim samih simulacija, tu ima i stvarno i početan razvoj određenih ideja i rješenja.
0: Umjetna inteligencija prosudi ili?
1: Naravno da se danas koristi, ako je ovoga, to je trend. A ono što osim toga vidimo je da u stvari mi imamo i različite razine digitalizacije po poduzećima i nije dovoljno samo reći evo AI će sve riješiti ili umjetna inteligencija ili nekakav sustav, već treba ići u dubinsku analizu poslovnih procesa, posložiti poslovanje određene kompanije i osmisliti nove poslovne modele. Tako da mi pružamo jednu cjelovitu uslugu tim kompanijama da stvarno prvo dođu do razine spremnosti da uopće mogu uključiti umjetnu inteligenciju u razmatranje, a onda nakon toga da uopće i gradimo.
0: To mi zvuči dosta zahtjevno. U stvari, nekad su se radile one certifikacije od ISO standarda i ostalih, zapravo ta standardizacija, a vi sada u jednom trenutku, u jednom segmentu cjelokupno sagledate poduzeće i pripremite ih za taj digitalni izlaz.
1: Naravno, to je intencija Europske unije.
0: A mislim, to nije mali posao. To mi
1: pa nije mali posao, izuzetno je zahtjevan. Evo, kažem, mi smo stvarno ovoga u protekle 3 godine jako puno radili na tome, postigli smo sjajne rezultate i iz tog razloga je i dobivena dalja dopusnica za taj EDIH, tako da evo sad nastavljam u toj verziji, ajmo je nazvao 2.0, ali u stvari to je i dalje taj EDIH Adria. I nastavit ćemo još snažnije. Za razliku od prvog dijela, ono koje smo radili u protekle 3 godine, je sada malo možda olakšano za poduzeće, institucije da se prijave na takve stvari. Nekad je to bilo onako, znate već kako je već sa prijavama, pa državno, pa ovo ono, znači jako puno dokumentacije je potrebno da bi se uopće poduzeće uključilo. Sad je to malo streamlinano, olakšano, tako da se poduzeća puno lakše mogu uključiti u taj dio, prijaviti se i iskoristiti te grantove, što nije malo, jer zašto bi poduzeće vlastita sredstva trošilo na to, na kraju krajeva ni nema određene možda kapacitete koje mora dedicirati nekoliko ljudi da radi sljedećih 6 mjeseci ili godinu dana da razviju nešto novo, nije baš jednostavno za svako poduzeće.
0: Pa nije,
1: tako da ovo je potencijalno dobra priča i dobar način i dobra prilika za poduzeće da to iskoriste i na kraju krajeva da se možda okušaju nečemu, pa će kroz to u stvari dobiti ideju da li je to nešto što je vrijedno dalje raditi ili nije. Činjenica je da poduzeće koje se ne razvija, koje ne prati trendove, i to može, što se kaže, postojati.
0: Koliko poduzeća ste do sada radili?
1: Pa ima cijeli set poduzeća ono s kojima smo radili. Radili smo i sa javnim upravom i svime. Konkretne pokazatelje ne mogu ovako iz glave napraviti, zato što, kažem, sudjelujemo kao partneri u cijelom tom projektu, tako da
0: Tko je nositelj projekta?
1: Pa nositelj je Sveučilište u Rijeci. Aha. Mi smo kao partnerska znanstvena institucija u tom dijelu i plus, kažem, ove kompanije koje su bile uključene, koje su sad uključene. To su veliki sustavi. Ono, Ericsson, Nikola Tesla nije mali igrač
0: u tržištu. Jelena. Non stop me Jelena gledao, prosite, gospodin dekan. Jelena me gledao, on su kao sad ti. Evo, slušam. nešto si se htjela uključiti među vremenu, a malo smo te ignorirali, jer smo se zanijeli u našu priču. To je ta muška spika.
2: Sad sam izvukla samo da je u prvom EDIH-u, znači educirano 3500 ljudi.
0: Samo malo bliže mikrofon, ne znam zašto je tako slabo čuo.
2: Da je 3500 ljudi educirano kroz razne edukacije, naplatne i awareness, znači samo razlika je u razini znanja tih edukacija, i više od 70 organizacija, to je s firmi, je prošlo.
0: A to su, znači, ako je Rijeka nositeljica ili nositelj kao god hoćete, to je po županijama ili oni su nositelji za Hrvatsku, ili da li postoji samo jedni EDIH nositelji u Hrvatskoj?
1: Aha, u Hrvatskoj je 4 EDIH-a.
0: E, to nisam.
1: Da, 4 EDIH-a. Mi smo takozvani EDIH Adria i u stvari mi djelujemo po Jadranskoj Hrvatskoj, ajmo to tako nazvati. Tako da pokrivamo, imali smo jedan projekt u prošlom ciklusu koji išao čak i do Šolte. Tako da, stvarno pokrivamo ovoga.
0: Sponistre se vidi Šolte, da ću odade.
1: Evo, mislim, stvarno ovoga.
0: Koji projekt je bio na Šolti?
1: Ne mogu konkretno se sjetiti. Ja samo ovoga kao dekan pratim da sve štima. Jer imamo jako cijeli set aktivnosti koje provodimo. I ako vas bude zanimalo, isto mogu vam reći
0: znači,
1: nekoliko.
0: Znači, 4 EDIH punkta u Hrvatskoj. Da. Svi 4 su na 2.0 prešli ili ste...
1: A ni to ne znam. To da, sad ili ste vi možda ne. Nije to sad nešto, kako bih rekao, presudno. Ali gledamo ovo što mi radimo, tako da apsolutno gledam po tom pokazatelju i po ovom dijelu, što znam da je, kako je to na razini Europske unije. Tako da, evo, stvarno možemo biti zadovoljni s tim rezultatima. I snažno nastavljamo dalje i kažem, meni je to osobno veliko zadovoljstvo da pružimo našoj zajednici, našim kompanijama mogućnost da se digitalno transformiraju, odnosno da oni koji imaju mogućnost da kreiraju određene digitalne inovacije, da to i naprave i da imamo što bolje kompanije jer je to bolje i za sve nas.
0: Ma je, definitivno. Što bi nešto konkretno tih digitalnih inovacija bilo, Jelena, ono što si ti uspjela vidjeti do sada?
2: Znači, EDIH 2.0 je tek sad...
0: Dobro, to, ali ovo je 1.0.
2: A recimo iz 1.0, mada nisam bila uključena u to.
0: Ali mi izgledaš kao znati željna, tako da pretpostavljam si se proučila.
2: Bila sam korisnik u jednoj drugoj organizaciji. Mogu naglasiti recimo chatbotovi.
0: Evo,
2: upravo Fakultet informatike u Puli je za jednu organizaciju bio izradio jedan chatbot. Znači, na način da su došli kod nas u organizaciju, razgovarali smo, znači nismo ni mi sami možda znali šta želimo i ne želimo, ali to je recimo dobro što kroz taj testiranje prije investiranja ljudi koji nisu poznati sa tehnologijom niti ne znaju možda šta mogu dobiti, napraviti, a razgovorom u stvari sa nekim stručnjakom mogu uvidjeti u stvari da li im nešto fali, da li neki dio mogu automatizirati i time si olakšati posao. A za to se skupa će nama služiti taj takozvani bootcamp koji ćemo imati za, evo, kroz koji mjesec ćemo započeti tim bootcampovima, a prikupit ćemo isto tako firme koje će doći i mi ćemo znači, pomoći njima da iskristaliziraju koju uslugu oni žele i kasnije ćemo provesti, pokušati njima znači, tu uslugu nekako
0: kada
2: napraviti.
0: Kada će biti neki... taj bootcamp?
2: Evo, treba biti u 5. mjesecu, ali po nekim sad novim informacijama bit će u rujnu. Ove godine će početi taj bootcamp, mislim bit će objavljeno kad krene, firme će se moći prijaviti, mi ćemo ih po putu naravno i tražiti, tako da tad će biti prvi taj pokušaj. A samo što bih još htjela naglasiti da u stvari taj EDIH, s obzirom da je na Fakultetu informatike, u stvari daje čvrstu poveznicu između javnog, privatnog sektora i akademije. A opet na sveučilištu mi imamo tu studente informatike koji su isto onda, da kažem, blizu vatre.
0: Darko, koliko su studenti uključeni u ovaj projekt? Da li rade neku praksu ili volontiraju, kako funkcionira?
1: Pa dobro, recimo baš konkretno ovdje nije da, kako bih rekao, da izrabljujemo radnu snagu studenata.
0: Nisam to niti mislio, kod nas se precijenjuje jedna stvar koja se zove minuli rad. Ja kad sam kretao raditi tamo negdje početkom 90-ih, zapravo sredina 90-ih, taj minuli rad je bio osnova. Trebalo mi je dugo vremena da se organiziram, da skužim kako je tržište, šta je na tržištu, da dobijem neko znanje. Mislim da bi danas isto mladi trebali ulagati sebe u svoj minuli rad koji će im kasnije omogućiti daljnji razvoj, a to da sudjeluju u jednom ovakvom ozbiljnom projektu je više nego dobro.
1: Pa ovako smo mi to posložili što se tiče angažmana studenata. Znači mi na studijima imamo nešto zovemo stručnu praksa. To je, znači naši studenti su definitivno angažirani po tim poduzećima, odrađuju tu stručnu praksu i uključuju se u rad poduzeća. Vrlo često ti studenti ako se pokažu dobrima ostaju već i tijekom studija raditi u tim poduzećima, što je sjajno. Osim toga imamo praktikum, to je jedan flipped, zamisli se kao izokrenutu stručnu praksu gdje u stvari stručnjaci s tih poduzeća dolaze na fakultet i onda u stvari kroz svoje tematske cjeline predaju studentima o stvarima koje su potrebne za te kompanije. I osim toga imamo i studenti su kod nas angažirani putem studentskih ugovora, putem studentskog centra, tako da apsolutno i tu su uključeni u neki način. A ovo, recimo da posredno, kroz sav ovaj naš angažman i iskustva koje stječemo, oni dobivaju stvarno najsvježije informacije, najsvježija znanja, najsvježije primjere iz prakse direktno koji se pretače na naše studente koji onda u stvari budu sve spremni i spremni za tržište rada. Mi smo se stvarno orijentirali prema tome da želimo da naši studenti što prije budu uključeni u rad kompanija, da što prije budu spremni za tržište rada. Jako puno imamo projekata koje izvodimo s njima, tako da i mislim da je zadovoljstvo studenata na vrlo visokoj razini. Evo, pred dan, dva ili nekoliko dana izašla vijest, ovo je jedan naš student koji je, inače djeluje, ajmo reći, kao i demonstrator, je sudjelovao u našoj konferenciji Let's Grow, koja je bila nedavno održana u Histri, na onom studentskom natjecanju projekata, osvojio je drugo mjesto, ali evo sad je izašao...
0: On je i prošle godine osvojio drugo, to je ovaj.
1: On je vječito drugi, ali nekada ti drugi, to je dodatni puš, ali rješenja koje je razvijao, koje je radio i s našim nekim mentorima, u ovom slučaju sa kolegom Tankovićem, stvarno pokazuje izuzetne primjene i vjerujem da će to biti jedna bomba ako se dalje usmjeri kako treba. A upravo je naša uloga da ju usmjeravamo i takve poduzetne studente da u uspješne projekte koji će kasnije biti opet na dobrobit svih nas.
0: Jasno. Tako da evo, studenti imaju veliku priliku i očito veliku mogućnost da stase onako u hodu. Što je danas i nužno i potrebno, mada se oko te informatike, je li točna ta informacija u stvari da će možda umjetna inteligencija barem jednom dijelu informatičara uzeti posao? Ili programera?
1: Pa ajmo reći da
0: budemo precizni.
1: Znači, to je sad jedna hot tema, jako hot, dosta se debatira o tome. Primjeću se jedna situacija i čak i u hrvatskom obrazovnom sektoru, gdje studenti sada čak i malo nečkaju ili se razmišljaju uopće da li je to jedan put kojim bi htjeli ići, s obzirom na potencijalnu nekakvu nesigurnost. Međutim, treba uzeti u obzir da sustavi koji su sada bazirani na umjetnoj inteligenciji, oni koji se razvijaju i koji će biti u budućnosti, stvaraju još veću razinu kompleksnosti. Da bi tom kompleksnošću treba neko upravljati, treba neko razvijati, trebaju postojati arhitekti, tako da bi rekao da sada u stvari nama trebaju još veći stručnjaci za to područje, a ne da nam treba manje. Nažalost, informatika je tako disciplina koja se kroz godine, da ne kažem desetljeća, se gradi slojevito, jedan na drugi sloj, i doslovno je sve ulančano, povezano, i reći da odjednom više ne treba stručnjaka za to je doslovno će biti pogubno.
0: Ma, definitivno treba poznavati sustav i to kodiranje, samo programiranje, da bi uopće mogu znati biti arhitekt, ono što ste rekli sad malo prije, da bi ta nadgradnja bila potpuna i da se može iskoristiti sav potencijal umjetne inteligencije i svega onoga.
1: Tako ja vrlo često spominjem kako recimo samo u EU imamo propisanih nekakvih 30 zanimanja u području informatike, računarstva i srodnih disciplina, a programer, developer, da ne kažem koder, ono što je potencijalno zamjenjivo jer je moguće automatizirati, je samo jedno od tih.
0: Da, dobro, uglavnom treba poznavati kompleks sustava između ostalog, pa se onda može to. Mislim, laički se razgovara o svemu danas u svijetu, putovanje svemirom, svemu ostalom, medicini i znanosti, tako da se razgovara i o ovome laički, a definitivno postoji puno nivoa i kompleksnosti svega ostaloga. Vratimo se mi na naš Edih 2.0, hoćete mi ti, Jelena, sad možda reći koji su planovi za budućnost i što sad očekuje one koji će se uključiti u 2.0 projekt?
2: Evo, kao prvo bih htjela samo naglasiti
0: hvala na pitanju.
2: Hvala na pitanju.
0: Hvala, to sam baš htjela sad reći. Evo, slušam.
2: Evo, sljedeći tjedan slijedi nam druga edukacija u sklopu znači Ediha 2.0. Znači 27. svibnja od 10 do 12 sati bit će na sveučilištu Jure Dobrile u Puli, znači negdje Java 6 gore, u prostoru dvorana 107 fakulteta informatike, na temu implementacija AI-a korak po korak. Predavat će glavni direktor za inovacije Krešo Žmak iz Infobipa, a bit će u tih dva sata predstavljeni baš konkretni primjeri, jer smo eto imali prošli tjedan isto jednu edukaciju na istu temu. I eto, feedbacka poduzetnika, uvidjeli smo da u stvari poduzetnik ono što treba, a kogod razina znanja bila, u stvari treba konkretne primjere. Znači najbolje će nekako naučiti da možda ispred njih se nešto i napravi kroz neki prompt.
0: Recimo, možemo reći. Da. Dobro, dalje.
2: To je za sad to, znači nakon ljetne stanke će nam ići taj bootcamp, počet ćemo sa firmama i počet ćemo sa tim znači, testiranjem prije investiranja, to jest onda ćemo krenuti hvatati, da kažem, firme, poduzeća, koja se isto tako pozivam ih da se mogu i nama javiti sami, znači Fakultetu informatike u Puli, ukoliko su zainteresirani nakon znači, ovog razgovora koji su sad čuli, mogu dobiti više informacija isto tako ako im nije neki dio jasan. I evo, to je za sad to.
0: Profesore, što nas zapravo... Pa profesore, tako mi je lakše nego dekane.
1: Da, svašta. Profesor, definitivno.
0: Dekanče.
1: Dakle, dekani ove funkcije dekanije dolaze, funkcija, pa odlaze, ali profesori, da. Nadamo se, ostaju.
0: Da, ali treba i raditi to da bi se ostao profesor.
1: Naravno.
0: Treba biti aktivan, objavljivati sve zajedno.
1: E, upravo to, recimo, na tom tragu je sada izašao novi nacionalni kriterij za izbor i napredovanje. Tako da je to nešto što nas svakih nekoliko godina kači nekakve novi način i onda se podiže ta ljestvica, što je s jedne strane i dobro, jer tjera na jedan način hrvatsku znanost da hvata korak sa Europom i svijetom i definitivno se, kažem, i s tim pravilnicima se omogućava da na neki način možda i tjera ljude da
0: se malo postisne, sve bolje. Da ne budu onako malo komati, da se ne uljuljkaju i to sve
1: tako
0: zajedno.
1: Da to treba,
0: pa dobro, to je u redu. Ta nekakva refleksija na tržištu, na terenu je potrebna, a čini mi se da se znanost u svijetu razvija onako progresivno u odnosu na sve. Mi smo bombardirani tim vijestima o ratovima, glupostima i svim ostalim, ali znanost ide naprijed, stvari se događaju, razvijaju i niko nikoga više ne čeka. Osobito jer se u nekim od industrije vrti velik novac. I onda iza toga stoji velika motivacija i sve ostalo. I razne priče. Hvala vam jednom i drugom. Ja nemam više dodatnih pitanja, jednako vi... Znači, nisam te sve pitao. Još nešto sam htjela reći.
1: Pa evo, mogu ti ja samo još dodati eventualno za one neke aktivnosti koje sam spominjao. Aha. Pa je možda važno napomenuti, evo, mi kao Fakultet informatike u sklopu sveučilišta definitivno radimo uvijek na razvijanju novih studijskih programa. Onaj zadnji iskorak koji je izašao u javnosti, a to je da imamo prvi online studij informatike u Hrvatskoj. Zašto je on važan? On je važan zato što imamo jako puno ljudi koji rade u IT sektoru, a možda nisu završili svoje studije ili žele uhvatiti korak sa najnovijim saznanjima. I vidimo da jako puno ljudi konačno i čak iz cijele Hrvatske i šire, znači iz okolnih zemalja i Europske unije, se prijavljuje na te studije, tako da imamo sad već po godini oko 150 polaznika godišnje.
0: Online baš.
1: Online, oko stotinjak na prijediplomskoj razini, oko 50-ak na diplomskoj razini. Ima tu svega, ima čak i ljudi iz Pule. Ima kolega jedan koji je inače radio u Infobipu, koji nije nikad završio diplomski studij, pa je upisao taj online studij, završio ga je među prvima i sad je čak upisao dalje doktorat. Tako da je to krasna priča jedna, jako dobra. Jer budemo iskreni, ima ljudi koji rade u tom IT sektoru ili sličnim, u nekim možda drugim djelatnostima, pa nemaju vremena za studij jer rade, jer im ode cijeli dan. Pa smo mi to tako složili i omogućili da se stvarno ljudi mogu reskilati, dodatno obrazovati, završiti te studije.
0: A i ta širina koja se dobije nekada nešto ti samo malo otvori neki horizont.
1: Tako da to je jedan sjajan moment koji imamo, a imamo i ostale stvari, možda evo samo još jednu, ajde da ne oduzimam previše vremena, a to je da smo nedavno sudjelovali na jednom IEEE, to je jedna ogromna organizacija, summit koji se održao u Budimpešti i tamo je potpisana inicijativa za osnivanje centralno-europskog AI huba, jedne platforme koja okuplja nekolicinu sveučilišta Hrvatske, Mađarske, Slovačke i okolnih ovih nama bliskih, ajmo reći, čak i kulturološki zemalja, da na jedan način povećamo suradnju, prijavu projekata i da pomognemo u tom razvoju AI ekosustava u ovom dijelu Europe.
0: Što nije Infobip govorio, dobio neke novce za to da će biti AI hub u ovom području? Pa, prije par godina je bilo priča o tome.
1: Pa moguće, nisam sad točno da znam konkretnu informaciju, ali uvijek mi moramo pratiti ovaj dio s akademskog aspekta, jasne, da na taj način povežemo, a ono što definitivno mi kao fakulteta i sveučilište imamo jedno usmjerenje, to je da želimo što veće povezivanje sa gospodarskim sektorom, jer ja mislim da je to danas jedini put.
0: Biti
1: izoliran u svom akademskom, sad ću reći, ne znam, balonu, je nešto što izgleda lijepo, ali jednostavno s vremenom možeš samo stagnirati ili nazadovati i nestati. Tako da cijela naša svrha, uopće i misija, je toga da pomognemo na kraju krajeva zajednici.
0: Hvala Jeleni Nikolić Ražem, koordinatorici razvojnih aktivnosti na projektu Edi Hadrija.
2: Hvala puno.
0: Hvala i tebi. I dekanu Darku Ettingeru, Fakultet informatike, savjetniku rektora za umjetnu inteligenciju i digitalizaciju i član Savjeta Republike Hrvatske za UNESCO. Drago mi je da ste došli. Svašta sam zanimljivo čuo. Drago mi je da radite konkretne stvari, implementaciju na tržište, da služite razvoju našeg društva i razvoju naše okoline. Sve mi to dobro zvuči, nekako ste mi malo samo zateni ili sam ja nedovoljno zainteresiran pa da otkrijem što se događa, ali definitivno i tih 100-150 online studenata svake godine je velika stvar.
1: Evo. Hvala vam i do slušanja.
0: Do slušanja, do slušanja.
3: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Balkanton. Kanton. Radio Maestral. Your music.
5: Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delice 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, linguine, penne rigate, fusilli, farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm Trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem 10 eura.
0: Posjeti slatku zonu Max City-u.
1: Pokaži račun.
0: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
1: Max City, slatki uvod u ljeto. Sladoled,
2: sladoled. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
4: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan, dragi ljudovi i ljudice. Dobrodošli u vijesti. Izraelska policija u srijedu je prisilila pritvorene aktiviste koji su se nalazili na brodovima flotile za Gazu da kleče vezanih ruku dok ih izraelski ministar ponižava, što je izazvalo kritike stranih čelnika, pa čak i članova izraelske vlade. Krajnje desničarski ministar sigurnosti, notorni Itamar Ben-Gvir, objavio je video na X-u sa natpisom "Dobrodošli u Izrael". Prikazan je kako maše velikom izraelskom zastavom pored desetaka aktivista koji kleče na tlu sa rukama vezanim iza leđa i čelom na podu. On im na hebrejskom govori "Dobrodošli u Izrael, mi smo ovdje gospodari". Kritike naravno stižu sa svih strana, što je loše za imidž, pa se od sramotnog ponašanja ogradio i premijer Netanjahu i poneki ministri u vladi. Njemački političar Christian Schmidt izjavio je kako nije olako donio odluku o povlačenju sa dužnosti visokog predstavnika za BiH, otkrivši kako je to učinio da bi očuvao jedinstvo međunarodne zajednice u odnosu prema toj zemlji, prenosi Deutsche Welle. Schmidt je povlačenje sa dužnosti visokog predstavnika najavio nakon što je na toj poziciji proveo nešto manje od 5 godina, pri čemu se nije sustezao koristiti široke ovlasti koje mu stoje na raspolaganju i uključuju smjene izabranih dužnosnika te nametanje zakona. Na temelju takvih nametnutih izmjena kaznenog zakona BiH smijenjen je dugogodišnji čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, koji je nakon toga počeo žestoku lobističku kampanju, usmjerenu prije svega na administraciju Donalda Trumpa sa ciljem ukidanja sankcija i ograničavanja Schmidtova utjecaja, a i malo ulizivanja. Američka veleposlanica pri UN-u na posljednjoj raspravi o stanju u BiH, vođenoj na Vijeću sigurnosti, potvrdila kako Sjedinjene Države sada žele vidjeti drugačiju ulogu Ureda visokog predstavnika, sa zadaćom da prije svega pomogne lokalnim liderima u preuzimanju odgovornosti za stanje u zemlji. A kad Sjedinjene Američke Države nešto žele... Znate kako to ide. Schmidt je u intervjuu koji je u četvrtak objavio Deutsche Welle potvrdio kako je ostavka koju je podnio rezultat promijenjenih međunarodnih okolnosti, što se odražava i na odnose unutar Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Riječ je o tijelu koje usmjerava rad visokog predstavnika, a uključuje najutjecajnije zapadne zemlje te Tursku. Rusija, koja zagovara potpuno zatvaranje tog tijela, iz tog se tijela sama isključila. A zatvaranje ureda, oprostite, iz tog se tijela sama isključila. Sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad

europskog prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga. Osim toga, zakonom se zabranjuje prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina, što je prošlog tjedna tražio i Klub zastupnika SDP-a. Trgovac će izmjenama ovog zakona dobiti i obvezu provjere dobi kupca alkoholnih pića, ukoliko procjeni da je mlađi od 18 godina. Ha, procjena. I u slučaju kada kupac koristi automatiziranu blagajnu. Ukoliko alkoholna pića prodaje putem interneta, na svojoj će mrežnoj stranici morati osigurati provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-građani, odnosno njegove mobilne inačice. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. kojim se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na vrtoglavih 12,5%. Prioriteti će biti visokotehnološka industrija, dobivanje sigurne i održive energije te stvaranje snažne industrije sa visokom dodanom vrijednošću. To bi Hrvatskoj trebalo donijeti konkurentnije gospodarstvo i održivi rast. Šteta da smo je prije odlučili pa sad namjeravamo graditi, ali industrija, vidite, uvijek dobro dođe. Naš glavni cilj je imati industriju visoke dodane vrijednosti. Mi smo se u našem nacionalnom planu orijentirali na prerađivačku industriju. U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj. Generira preko 80% izvoza, rekla je Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju Ministarstva gospodarstva. Ambiciozno. A, šta kažeš? Da, pa ambiciozno, pa rekao sam vrtoglavo. Je. Evo Elvis mi suflira nešto. Naglasila je, idemo dalje, kako je prerađivačka industrija bila posljednjih godina istisnuta od strane usluga, iako je nositelj gospodarstva. Kako je do toga moglo doći? Želimo izvoznu i konkurentnu industriju. Evo još jedne stvari sa popisa želja. A to znači više ulaganja u tehnologije, više ulaganja u istraživanje i razvoj. Želimo i čistu industriju jer smo ispod prosjeka EU, očito u tom segmentu. Cilj nam je i sigurna industrija. U pandemiji smo naučili da moramo biti samodostatni kako bismo mogli odgovoriti na izazove u budućnosti, rekla je Pavić, dodajući da će jedan od fokusa biti i neizbježna obrambena industrija. Dakle, bit će puno fokusa. Treba će to sve uskladiti. Ivana Vidulin, još uvijek aktualna zamjenica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade u gradu Puli, uskoro napušta gradsku upravu na forumu i odlazi na novo radno mjesto. Vidulin je odabrana kao najbolja kandidatkinja na javnom natječaju Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, objavljenom još 24. ožujka, a dužnost ravnateljice trebala bi preuzeti 1. lipnja, piše portal Istra 24. Aktualna ravnateljica Davorka Belošević, koja već niz godina vodi današnji Centar za pružanje usluga u zajednici, a nekadašnji dom za djecu Ruža Petrović, nije se javila na natječaj, navodi se u članku. Vrijeme.

Istra me nudi prognozu, kažu za subotu, pa ću je ja kao takvu i pročitati. Djelomice sunčano, u gori uz malu mogućnost pojave pljuskova. Puhaće, kažu, umjerena i jaka bura uz dnevne temperature zraka između 22 i 26 celzijevaca.

0: Bilo to sve u ovom izdanju Maestralovih vijesti. Naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr. 95.4.

dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlin A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: greetings from the Great White Canadian North.
1: Yeah!
2: Let's go.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
2: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?

0: Kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

0: sladoled. Sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

sugar some face, wistful moonbeam sends to go. 6 months later,

0: Chladime, Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Dobar dan u vijestima Radio Maestrala. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio ostavku. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojim je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza. Iako sam svoju dužnost tijekom mandata obnašao vodeći se isključivo interesom hrvatskog sporta, vjerujem kako je okolnostima koje su nastale moja moralna obveza učiniti korak koji će omogućiti da se sva pozornost usmjeri na procese koji moraju donijeti jasnoću, povjerenje i stabilnost. Stoji među ostalim u priopćenju sad već bivšeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. USKOK je objavio da je blokirana imovina ukupne vrijednosti 4,5 milijuna eura u istrazi pokrenutoj zbog sumnje na koruptivne aktivnosti i djelovanje zločinačkog udruženja unutar jednog sportskog saveza. Riječ je o slučaju bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih protiv kojih je USKOK krajem ožujka pokrenuo istragu zbog sumnje da su godinama izvlačili milijune eura iz saveza preko mreže fiktivnih ugovora i inozemnih tvrtki. Osim Pavleka, među osumnjičenima u aferi se spominje i bivši glasnogovornik saveza Nenad Eror te bivši tajnik Damir Raos. Kako je danas priopćio USKOK, nakon financijskih izvida Županijskom sudu u Zagrebu podneseno je više prijedloga za održivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi. Kako doznaje Indeks, istražitelji sumnjaju da je iz Hrvatskog skijaškog saveza nezakonito izvučeno oko 13 milijuna eura, dok je 17 milijuna korišteno za isplate plaća u gotovini. Jedan od sedam potpredsjednika vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je danas branio zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojim se reguliraju standardi prihvata tražitelja azila. Božinović je istaknuo kako s ovim zakonom nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim evropskim, donesenim u okviru pakta o migracijama i azilu, čija puna primjena kreće 12. lipnja ove godine. Naveo je podatke koji pokazuju da je broj izraženih namjera za azil lani pao za 44%, a odobrenih azila bilo je 25 od ukupno 1236 formalno podnesenih zahtjeva. Istaknuo je da je broj nezakonito prelazaka granice pao za 44%, a da je broj sprječavanja nezakonitih prelazaka povećan za 53%. Lani je uhićeno 1076 krijumčara, od početka ove godine njih 427. Ovi podaci nisu slučajni, nego su rezultat sustavnog, odlučnog i profesionalnog rada hrvatske policije. Sve ove činjenice pokazuju da se sigurnost granica ne brani galamom, žicama i Facebook statusima, već uređenim sustavom i kontinuiranom odgovornom politikom. Mi ne biramo između humanosti i sigurnosti, biramo odgovornu humanost, istaknuje ministar. Ministarstvo gospodarstva predstavilo nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. kojim se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Prioriteti će biti visokotehnološka industrija, dobivanje sigurne i održive energije, te stvaranje snažne industrije sa visokom dodanom vrijednošću. To bi Hrvatskoj trebalo donijeti konkurentnije gospodarstvo i održivi rast. Ravnateljica Uprave za industriju Ministarstva gospodarstva Nera Pavić naglasila je kako je prerađivačku industriju u posljednjih 10 godina bila istisnuta od strane usluga, iako je nositelj gospodarstva. Želimo izvoznu i konkurentnu industriju, a to znači više ulaganja u tehnologije, u istraživanja i razvoj. Želimo i čistu industriju jer smo ispod prosjeka Europske unije. Cilj nam je i sigurna industrija, u pandemiji smo naučili da moramo biti samodostatni kako bismo mogli odgovoriti na izazove u budućnosti,

0: rekla je Pavić, dodajući da će jedan od fokusa biti i obrambena industrija. Ivana Vidulin još uvijek aktualna zamjenica pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade u gradu Puli. Uskoro napušta gradsku upravu na forumu i odlazi na novo radno mjesto. Vidulin je odabrana kao najbolja kandidatkinja na javnom natječaju Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, objavljenom još 24. ožujka ove godine, a dužnost ravnateljice trebalo bi preuzeti 1. lipnja, piše portal Istra 24. Aktualna ravnateljica Davorka Belošević, koja već dugi niz godina vodi današnji Centar za pružanje usluga u zajednici, a nekadašnji dom za djecu Ruža Petrović, nije se javila na natječaj, navodi se u članku.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme danas, prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura prema otvorenom moru Maestral. A najviše temperature zraka od 23 do 25 celzijevih stupnjeva uglavnom. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestra. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Eto, ovako gledano kroz brojke, vrijeme nam se ukazalo u totalnom asimetričnom elementu. 13 sati i 31 minuta. To kao lijevi odraz u ogledalu. A mi smo u ovom trenutku sretni da možemo ugostiti Elenu Roce, koju želimo. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Ono što nas očekuje je taj veličanstven događaj, 27. već međunarodni festival Organum Histrija od 23. 5. do 26. 9. Je li ovako meni sad izgleda slučajno da je to bilo još teže složiti nego sve do sada ili se meni to samo čini?
2: Pa da, evo posljednjih nekoliko godina nastojimo naš festival nekako proširiti na više mjeseci kroz godinu, a ne kao što je nekad to bilo u samo jednom tjednu ili dva tjedna, jer nekako čini nam se da je onda ljudima, svim ljubiteljima orgulja i ove umjetnosti teško pohoditi sve naše koncerte s obzirom da smo na različitim lokacijama diljem Istre, od Buja do Pule, i nekako želimo onda dati priliku ljudima da dođu na sve koncerte ukoliko to žele, naravno.
1: Ono što nas posebno veseli je da ovaj godišnji festival slavi žene glazbenice, drevne instrumente, improvizaciju.
2: Da, evo nekako svijet orgulja je još uvijek nekako, pa rekla bih, muški sport, odnosno nekako još uvijek dominiraju muškarci svjetskom orguljaškom scenom, ali vidimo da se to polako mijenja posljednjih nekoliko godina, zapravo imamo sve više i više orguljašica, umjetnica koje počinju polako zauzimati svoja mjesta na toj orguljaškoj sceni. I ono što vidimo naročito u Hrvatskoj da ima sve više mladih djevojaka i djevojčica koje se odlučuju svirati taj instrument još od srednje škole pa čak i ranije. Tako da eto, želimo i kroz ovaj festival malo promovirati pretežito naše hrvatske orguljašice, umjetnice i pokazati da zapravo sve se može.
1: Ovaj početak izdanja je naravno isto tako najbitniji sad u ovom trenutku zbog tih katedralnih orgulja koje početkom lipnja kreću, koliko se očekivala ta obnova njihova.
2: Pa preko 20 godina, odnosno zadnjih, ja bih rekla, 10 godina, nažalost, naše katedralne orgulje su doživjele brojne poteškoće. Možda ljudi to ne znaju, ali orgulje su jedan ovako dosta kompliciran mehanički instrument. Recimo ove konkretno katedralne orgulje jesu mehaničke. I nažalost, instrument koji je jako podložan tim nekakvim temperaturnim i ostalim klimatskim uvjetima. I sad, primjerice, u katedrali je problem naravno vlage i utjecaja s mora koje je jako blizu i tu je došlo do brojnih poteškoća, korodacije i svega i svačega. I evo, zadnjih nekakvih 10 godina bilo čak i teško svirati, održavati nekakve koncerte, jer je uvijek bilo upitno ono do zadnjeg časa hoće li orgulje moći zapravo podnijeti taj teret. I nažalost, kod gotovo svih restauracija i obnova uvijek su zapravo najpresudnije financije. I uvijek je to najveći upitnik, najveći problem gdje pronaći sredstva za takve obnove, s obzirom da je uvijek riječ o velikim iznosima. Mm-hmm. Tako da, evo, na svu sreću ove godine se stvorilo napokon to jedno plodno okruženje, da tako kažem, i prilika da možemo prikupiti sredstva i da zapravo trenutno jesmo u procesu prikupljanja sredstva i donacija, tako da ovaj prvi koncert koji će se dogoditi zapravo prije početka obnove će ujedno biti jedan koncert na kojem ćemo intenzivno prikupljati sredstva upravo za obnovu ovog dragocjenog instrumenta, jer naime to je trenutno jedini funkcionalni instrument ovakvog tipa u Puli i jedini instrument na kojem je moguće održavati i koncerte, a i liturgiju samu, a i održavati nastavu. Dakle, Pula je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima i odsjek za orgulje u srednjoj glazbenoj školi, ali isto tako kao fakultativni predmet pri muzičkoj akademiji. Tako da se tu održava jako puno nastave i edukativnih sadržaja i zbilje to je jedan bitan instrument koji bi morali čuvati i cijeniti.
1: Dakle, početak je 23. svibnja u našoj katedrali, inače svi koncerti koji budu do 9. mjeseca će počinjati u 20 sati, ili tako?
2: Tako je, svi koncerti počinju u 20 sati i svi koncerti su uvijek naravno besplatni.
1: Reci nam nešto o ovom duetu koji nastupa na otvaranju, a onda ćemo se naravno i dotaknuti onako kalendarskog uvida u ostale koncerte gdje će biti.
2: Da, evo sam taj prvi koncert otvorenja je opet u jednom ženskom duhu. Dakle, nastupaju nam istaknute hrvatske glazbenice Dora Draclin na oboj, koja je inače, pa ja bih rekla sad već dosta dobro poznata našoj pulskoj publici s obzirom da često nastupa u ovim predjelima. I uz nju će nastupiti orguljašica, hrvatska orguljašica Katarina Lamot sada, inače Javora bila prije. Mm-hmm. I one će odsvirati jedan program pod nazivom Veni Creator Spiritus. Zapravo taj sam latinski naziv je naziv istoimenog himna koji se inače pjeva na blagdan duhova, kako su duhovi dan iza toga, 24. u nedjelju. Cijeli ovaj program je nekako objedinjen pod jednim motivom, a to je motiv ptice. I ono što je zanimljivo na ovom programu je da će djevojke svirati skladbe koje su stoljećima nastajale upravo tako što su kompozitori bili inspirirani zvukovima prirode i ponajprije zapravo tom prekrasnom različitom zvuku pjeva različitih ptica. Tako da, eto, tu će biti nekoliko kompozicija koje baš imitiraju ptice, a isto tako obilježit će se i nekoliko godišnjica na ovom koncertu, a to je 10. godišnjica smrti velikog hrvatskog skladatelja i orguljaša Anđelka Klobučara, 40. godišnjica smrti francuskog skladatelja Maurisa Durufléa i 800. godišnjica nastanka pjesme Stvorova Svetog Franje Asiškog. A inače, pjesma Stvorova je jedna prekrasna poema koja slavi ljepote prirode i ptica, a inače Sveti Franjo Asiški je zaštitnik životinja i smatra ga se prvim ekologom koji je to naglašavao, zapravo tu potrebu da čuvamo prirodu i da je se divimo. Eto.
1: Eto, možemo se diviti još da nam otkriješ ovako kratko sadržaj još u 5. mjesecu. Su čak dva koncerta na raznim mjestima i onda onako dotaknemo i one ostale. Čisto ono, onda ćemo mi to sve lijepo najavljivati.
2: Hvala. Da, evo, nastavljamo također u Puli s drugim koncertom. 28. svibnja, četvrtak, po prvi put imamo koncert u prekrasnoj župnoj crkvi Gospe od mora i tu nam nastupa naša porečanka Mirjana Petercol, inače svestrana glazbenica, akademska harmonikašica, ali i crkvena glazbenica koja je zapravo velik dio svog života profesionalnog posvetila upravo crkvenoj glazbi, srednjovjekovnoj glazbi i ona će nam po prvi put u sklopu našeg projekta predstaviti jedan srednjovjekovni instrument, a to je portativ, odnosno prijenosne orgulje koje su zapravo preteča naših današnjih modernih orgulja. I ono što će biti jako interesantno na tom programu je što ona inače i svira taj portativ, ali istovremeno i pjeva. I taj program je opet posvećen ženama, a ono što je jako interesantno je predstavljanje glazbenog opusa zapravo prvog potpisanog europskog kompozitora koja je zapravo bila žena, a to je Hildegard von Bingen. I nakon 28. svibnja, 30. svibnja imamo također jedan jako interesantan koncert u Motovunu, u župnoj crkvi Svetog Stjepana, gdje, ako se ne varam, po prvi put na ovim prostorima publika može čuti jedan instrument alpskih prostora, koji je inače tradicijski instrument, dakle nije nekakav instrument kojeg se može često čuti kao klasični instrument u klasičnim koncertnim dvoranama, a to je Alphorn. Dakle, instrument koji se veže uz alpske prostore, koji je stoljećima služio za prenošenje zvukovnih signala među planinama. I ovog puta ćemo ga čuti u jednom klasičnom duhu, uz orgulje, dakle instrument koji se stoljećima veže uz crkvene prostore. Dakle, na izgled nešto što je možda nespojivo, ali zapravo moguće je spojiti. I tu će nam nastupiti Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia iz Italije.
1: Da, nije prošlo toliko vremena od kad sam ja čuo duet Alpskih rogova u adventskom izletu u 12. mjesecu prošle godine kad sam bio u Austriji. To mi je bio poseban užitak. Da.
2: Super.
1: Eto, onda znači još kako onda ide ono u 7. mjesecu.
2: Da, u srpnju imamo jedan koncert u Bujama, u Župnoj crkvi Svetog Servula, i tu ćemo po prvi put imati suradnju sa Istarskim komornim orkestrom. I onda imamo pauzu do prvog vikenda rujna, kada nas očekuju dva koncerta. Jedan koncert u Svetom Lovreću, jedan koncert opet u Pulskoj katedrali i sada onda na obnovljenim orguljama. I tu nam nastupaju orguljaš Gabriele Agrimonti iz Italije i saksofonist Elias Lapija. I oni će jako puno se baviti improvizacijom, tako da će to biti jedan jako, jako interesantan spoj. I za sam kraj, 26. rujna odlazimo u Rovinj na također recentno obnovljene orgulje velebnog graditelja Antonija Barbinija, i tu će nam se predstaviti jedan od, pa ja bih rekla ono, baš zvijezda u svijetu orgulja, a to je Jeremy Joseph, inače orguljaš porijeklom iz Južne Afrike, ali već godinama boravi, živi u Austriji, u Beču, gdje inače predaje na akademiji, i orguljaš je Kraljevske kapele, gdje inače nastupa sa ovim slavnim bečkim dječacima, i on će isto jako puno improvizirati, ali svirati jako puno literature, tako da evo, bit će jako, jako zanimljivo.
1: U svakom slučaju je bilo stvarno lijepo, jedinstveno i drago iskustvo što si nam predstavilo sve što će se dogoditi. I naravno, drago nam je da to živi na pravi način.
2: Evo, trudimo se uvijek publici ponuditi nešto novo, zanimljivo, i nekako nastojimo ne samo prezentirati one stereotipične, klasične orguljaške recitale, već nastojimo zaintrigirati ljude da dođu, da poslušaju, da vide. Možda netko nikada nije niti ušao u crkvu, nije nikad vidio orgulje, i znamo da tu postoji dosta nekakvih predrasuda, ali mi nastojimo pokazati orgulje u pravom svjetlu, a to je puno više od isključivo liturgijskog instrumenta, i zapravo spektar mogućnosti je preveliki i stvarno je nešto posebno, čarobno. Tako da, evo, pozivamo sve ljubitelje orgulja, klasične glazbe i oni koji će to tek postati.
1: Eto, hvala ti na svemu što činite i hvala ti na ovom današnjem susretu.
2: Hvala tebi.
1: Ćao.
2: Pozdrav.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: 954 FM.

0: Peto na Radio Maestralu.
1: A pravi trenutak da malo uskočimo u Kino Vali. Otkrijemo što danas je program od 21. do 27. svibnja. Za kraj mjeseca Kino Vali donosi raznolik filmski program predvođen povratkom Star Warsa na velika platna. No, Kino Tjedan u Pulskom Kino Vali započinje pravim spektaklom. Nakon 7 godina Star Warsa se vraća na velika platna u filmu Mandalorian i Grogu. Omiljeni junaci iz hit serije kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju. Film Jana Ola Gerstera, Ajme meni. Gledali smo u Motovunu još 2018. Sad se ovaj hvaljeni njemački redatelj vraća sa novim filmom Otoci. Atmosferičnim trilerom, premijerno prikazanim na Berlinaleu, nekadašnji profesionalni tenisač. Tom danas radi kao trener u ljetnom resortu na Kvanarima. Gdje usamljenost pokušava zatomiti alkoholom i prolaznim vezama. Nastavlja se s prikazivanjem dirljivog obiteljskog filma za djecu Heidi i mali ris. Topli uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu, ljubavi prema prirodi. U srcu švicarskih Alpa. Propustili ste, pogledajte, sentimentalna vrijednost 24. svibnja u 18 sati. Dakle, ovogodišnji dobitnik Oscara za najbolji strani film. Inkluzivna projekcija Ljeto kad sam naučila letjeti. Obožavam taj film i tu knjigu. Autorica koja mi je prijateljica. 2022. je ovaj film u svoju zlatnu arenu za najbolji hrvatski doprinos u manjinskoj koprodukciji. A ovog petka je u Kino Vali. Se gleda kao inkluzivna projekcija koja otvara filmski prostor svim gluhim i negluhim te slijepim i slabovidnim osobama. Film je opremljen titlovima, snimkom prevoditelja na hrvatski, znakovni jezik i audio deskripcijom. Kino Vali na ovaj način donosi inkluzivne kulturne prakse i nastavlja biti dijelom projekta Film svima. U sklopu programa dokumentarnog filma Raspad sistema Fredrika Gertlena, snažno angažirana priča koja propituje temelje suvremenog društva i njenu društvenu nejednakost. Program Mjesec našeg filma zaključuje se posljednjom projekcijom višestruko nagrađivane crne komedije Svećenikova djeca, redatelja Vinka Brešana. Ovo je jedan od najgledanijih i najuspješnijih hrvatskih filmova posljednjih desetljeća. Kroz humor i satiru donosi priču o mladom svećeniku koji pokušava povećati natalitet na malom dalmatinskom otoku. Onda nastaju nepredvidljivi i apsurdni događaji. Kino Vali skreće pažnji na otvorene prijave za volonterke i volontere 73. Pulskog filmskog festivala koji će se održati od 9. do 16. srpnja. Ako volite film, ljude i festivalsku atmosferu, ovo je prilika da upoznate festival iza kulisa, steknete nova iskustva i pridružite se ekipi koja Pul u srpnju pretvara u filmski grad. Volontira se može na različitim festivalskim lokacijama, u odjelima koji se bave filmskom i popratnim programima, marketingom, logistikom, prodajem, odnosima s javnošću, radom s gostima te operativnom podrškom. Više informacije ćete naći na stranicama Pulskog filmskog festivala.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestral.
1: Dobro, u Balkantonu sutra imamo prave izvođače, Deminutiv, električni orgazam, ima je Cane, onda Joker Out, prekid filma, analitiče još nešto sigurno.

0: Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.
1: Mali zalet na Pula Film Festival, javna ustanova otvorila je poziv za predlaganje kandidata za nagradu Marijan Rotar, koja se tradicionalno dodjeljuje tijekom Pulskog filmskog festivala pojedincu ili ustanovi koji su svojim idejama i dijelima spajali Pulu i film. Kandidatura u pisanom obliku s podacima o podnositelju i obrazloženjem prijedloga dostavljaju se Pula Film Festivalu s naznakom nagrada Marijan Rotar ne otvaraj. Poštom na adresu Uspona Kaštel 2, 5600 Pula ili osobno u tajništvu ustanove na istoj adresi prvi kat. Od 9 do 15 sati radnim danima. I sad to zaključno sa 1. lipnjem ove godine bez obzira na način dostave prijedloga. Naravno, nagradu Marijan Rotar utemeljila je javna ustanova Pula Film Festival 2004. u čast Marijanu Rotaru, idejnom začetniku i osnivaču Pulskog filmskog festivala. O dobitniku odlučuje više članova upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festivala, a bit će dodijeljena na 73. Pulskom filmskom festivalu. Lani je nagrada dodijeljena majstoru Tona Miodragu Flegi, a ranijih godina dobili su je Predrag Spasojević, posthumno Arheološki muzej Istra i Fadil Hadžić. I tu i Petar Krelja, i Gverinos Duban, i Martin Bizjak, Igor Galo, Miroslav Tatić, Pulska publika, Glas Istre, Duško Marušić, Čiči, Armando Debeljuh, Mate Čurić, Hrvatski Telekom, Alfi Kabiljo, Pulska filmska tvornica, Radio Pula, PPMI i MSNI. I naravno, na stranicama Pula Film Festivala možete naći poziv volonterima da se jave u svim aktivnostima koje čine Pulski filmski festival.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled, sladoled.
0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize. Grr, grize.
2: Pravo vrijeme da otvorimo naš servisni izlog, da se ne bi tu nešto zatrpalo. Ima svašta, dakle sutra najava radova vodovoda od 8 do 15 sati, ulica Valmade i Sveti Kancijan biti će bez vode. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, dio Fažanske ceste oko broja 29, znači pa dulje od 8 do 9, dio kućnog broja Marčana 474G od 8.30 do 10.30, Rapanji dio oko kućnog broja 1 do broja 15 i broj 37 od 8.30 do 10.30, i još Bečići oko kućnog broja 47A do kućnog broja 51 od 8.30 do 13 sutra bez električne energije. Zbog bure u priobalju zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan na gradskim cestama i obrznicama, povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Dakle, na primjer na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. I na Riječkoj obilaznici.

Dakle, zbog jakog vjetra između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut je promet u oba smjera. Od 19. svibnja otvoren je granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova, zbog granicnog prijevoza autobusima, naravno i radova, moguće su odstupanja od voznog reda između kolodvora Buzet i Lupoglav. Danas imamo umjerenu na oblaku, ili možda malo više oblaka sad nego sunca, a mjestom se su mogući nekakvi pljuskovi ili kiša. Puše slabo do umjerena, na mjestimice pojačena bura, prema otvorenom moru više puše majestral. Temperatura zraka je najviša ipak doletila na 28 u Buzetu. A kod nas je čak 7 stupnjeva manje, 21. Eto, za sada je to bilo sve što smo trebali istaknuti od ovog obilja servisnih informacija.

Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Bebek s Pula slavi. Bebek s Pula slavi rođendan.

0: Hladi me, radio me zdrav.
1: Evo jedne važne vijesti prije nego što nalete sve naše općenite o vijesti. U našem gradu su svečano dodijeljene nagrade Climate Champion 2025. za najbolje klimatske inicijative iz područja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe. Na natječaj je prijavljeno 40 projekata iz 10 zemalja, 3 projekta su nagrađena novčanom nagradom. Uspomenuti hrvatski projekt Ljudi za prirodu i klimu na Gajini, koji gotovo 20 ljeća povezuje zaštitu močvarnih pašnjaka, lokalnu zajednicu i klimatsku prilagodbu. Nagrađeni su i bio od otpada do biodizajna iz Bosne i Hercegovine, projekt koji organski otpad pretvara u održive biomaterijale. Te model građanskog upravljanja solarnom energijom u općini Štip i Sjeverne Makedonije, koji razvija sustav upravljanja solarnom energijom za 28 javnih zgrada. Na motivacijsku nagradu žirija osvojila inicijativa Labin bez plastike, koja kroz škole, tržnice, ugostitelje, ambasadora održivosti i javna događanja potiče smanjenje jednokratne plastike. Model se već širi i za susjedne općine Istarske županije. Recimo da je projekt ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka iz Njemačke, Švicarske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Hrvatskoj u žiriju predstavljala Dušica Radojčić, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora. Svečano se okupila oko 50 sudionika, program su otvorile Irena Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Održana je panel rasprava obnovljive izvore energije između klimatskih ciljeva i zaštite prirode. U sudjelovanje predstavnika Bioma, Zelene akcije, Dora, Centra, Center for Climate Change i Urban Research Institute.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: I dobar dan u posljednjim današnjim vijestima Maestrala. USKOK je objavio da je blokirana imovina ukupne vrijednosti 4,5 milijuna eura u istrazi pokrenutoj zbog sumnje na koruptivne aktivnosti i djelovanje zločinačkog udruženja unutar jednog sportskog saveza. Riječ je o slučaju bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih, protiv kojih je USKOK krajem ožujka pokrenuo istragu zbog sumnje da su godinama izvlačili milijune eura iz saveza preko mreže fiktivnih ugovora inozemnih tvrtki. Osim Pavleka, među osumnjičenima u aferi se spominje i bivši glasnogovornik saveza Nenad Eror, te bivši tajnik Damir Raos. Kako je danas priopćio USKOK, nakon financijskih izvida, Županijskom sudu u Zagrebu podneseno je više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi. Kako dozna Indeks, istražitelji sumnjaju da je iz Hrvatskog skijaškog saveza nezakonito izvučeno oko 13 milijuna eura, dok je 17 milijuna korišteno za isplate plaća u gotovini. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio ostavku. U izvanrednom priopćenju Hrvatski olimpijski odbor poručuje da hrvatski sport i građani zaslužuju sustav u kojem vrijede povjerenje, odgovornost i jednakost za sve saveze. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojim je utvrđeno da sredstva koje je Skijaški savez primao od olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza, piše u priopćenju. Iako sam svoju dužnost tijekom mandata obnašao vodeći se isključivo interesom hrvatskog sporta, vjerujem kako je okolnostima koje su nastale moja moralna obveza učiniti korak koji će omogućiti da se sva pozornost usmjeri na procese koji moraju donijeti jasnoću, povjerenje i stabilnost, poručuje sad već bivši predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluka o ostavci je došla nakon što su ostavke u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora podnijeli rukometni, košarkaški, vaterpolo i odbojkaški savez. Sve je izglednije da je Mateša odabran za Pedra. Matešina ostavka izazvala je niz reakcija. SDP-ova Marija Lugarić misli da je riječ o dva interna obračuna, sportskom i unutarstranačkom. Danas je nestranački volonter Mateša maknuta, ali time nije smaknuta korupcijska hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti. Sustav koji omogućava krađu u sportu je politički stvoren, politički sponzoriran i politički održavan, istaknuo je Lugarić u Saboru. Dodala je da treba izgraditi novi sustav u kojem će svi troškovi biti javno prikazani, u kojem će postati revizija i u kojem će postati nadzor, što do sad nije bio slučaj. DPO Ivica Kukavica rekao kako njegova stranka pozdravlja Matešinu ostavku i da je ona logičan slijed svega što se događalo proteklih dana. Apsolutno dajemo potporu svim institucijama da odrade svoj dio posla i da iskorijene to zlo koje baca sjenu na jedno područje koje nam treba biti stvarno na ponos i primjer svima. Istaknuo je Kukavica. Draženka Polović iz Možemo rekla je kako je sport postao jedan nebranjeni teritorij i sustav koji se godinama ne propituje zato što ga HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom. Na taj način stvoren je savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza ogroman novac u privatne džepove, upozorila je Polović. Stigao je nalaz provedenog nadzora na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu vezano za slučaj Kristijana Aleksića iz 2023. Ministar pravosuđa Damir Habijan izvijestio da pokreće stegovni postupak nad dvije sutkinje.
3: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru. Dakle, to je onda adresa, odnosno institucija koja će donijeti odluku i koje možete dakle postaviti upit nakon što takvu odluku donesete.
2: Ministar pravosuđa najavio je formiranje radne skupine koja će biti zadužena za izmjene niza zakona, tako bi se primjerice trebao uvesti doživotni zatvor te produljiti zaštitne mjere.
3: Predložit ćemo dakle uvođenje upravo tog instituta, tiče se doživotnog zatvora. Druga stvar koju smatram da je bitna, ova Vlada je uvela u kazneni zakon sigurnosnu mjeru, odnosno zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne. Dakle, to je institut koji omogućava prilikom izricanja kazne, primjerice 15 ili 20 godina, da sutkinje ili sudac izrekne istodobno i zaštitni nadzor u razdoblju od 3 plus 1 godine ili u slučaju kada je kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta 5 plus 1 godine. Mi ćemo taj institut redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. To obzirom da je riječ o tome da osoba kada izađe zapravo iz zatvora, kada izdrži dakle kaznu koja je bila osuđena, ne postoji u ovom trenutku pravni temelj da tu osobu više na neki način imate pod nadzorom. Dakle, ono što je smisao te mjere da se formira odbor, povjerenstvo međuresorno koje bi prije, u određenom periodu prije isteka te kazne, na temelju anamneze njegovog ponašanja tijekom samog izdržavanja kazne, dakle da li je bilo stegovnih postupaka protiv te osobe, da li je bilo određivanja kakvih mjera sigurnosti unutar zatvorskog sustava, dakle tijekom izdržavanja kazne, liječenja ili nečeg drugog, ali isto tako na temelju prosudbe i psihijatra donijelo odluku da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da nosi ili bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru koju ćemo unutar radne skupine dogovoriti i definirati.
2: Jedan od 7 potpredsjednika Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je danas branio zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojim se reguliraju standardi prihvata tražitelja azila. Božinović je istaknuo kako se ovim zakonom nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa onim evropskim, donesenim u okviru pakta o migracijama i azilu, čija puna primjena kreće 12. lipnja ove godine. Naveo je podatke koji pokazuju da je broj izraženih namjera za azil lani pao za 44%, broj nezakonitih prelazaka granica pao je za 44%, a broj sprječavanja nezakonitih prelazaka povećan je za 53%. Lani je uhićeno 1076 krijumčara, a od početka ove godine njih 427. Ovi podaci nisu slučajni, nego su rezultat sustavnog, odlučnog i profesionalnog rada hrvatske policije. Sve ove činjenice pokazuju da se sigurnost granica ne brani galamom, žicama i Facebook statusima, već uređenim sustavom i kontinuiranom odgovornom politikom. Mi ne biramo između humanosti i sigurnosti, biramo odgovornu humanost, istaknuo je ministar. Pri kraju su radovi ulicama Palacine, Ricijeva i Bezengijeva, koje su danas obišli zamjenik gradonačelnika Siniša Gordić i pročelnik Daniel Ferić. Radovi su obuhvatili rekonstrukciju kanalizacije, vodovodne mreže, oborinske odvodnje i prometne infrastrukture uz proširenje kolnika i unapređenje javne rasvjete. U Ricijevoj ulici posađene su i 4 nove platane. Vrijednost projekta iznosi oko 810 tisuća eura s PDV-om, a završetak radova očekuje se do kraja tjedna. Ivana Vidulin još uvijek aktualna zamjenica pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade u gradu Puli uskoro napušta gradsku upravu na forum i odlazi na novo radno mjesto. Vidulin je odabrana kao najbolja kandidatkinja na javnom natječaju Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, objavljenom još 24. ožujka ove godine, a dužnost ravnateljice trebalo bi preuzeti 1. lipnja, piše portal Istra 24. Aktualna ravnateljica Davorka Belošević, koja već dugi niz godina vodi današnji centar za pružanje usluga u zajednici, a nekadašnji dom za djecu Ruža Petrović, nije se javila na natječaj, navodi se u članku. U prepunoj dvorani zajednice tehničke kulture Pula sinoć je predstavljena monografija Tehnika gradu, povijest i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od 1947. godine autora dr. Igora Jovanovića. O monografiji Tehnika gradu govorili sa Anton Pletikos, tajnik zajednice tehničke kulture Pula, dr. Mihovil Dabo, recenzent, Klaudija Miloti, istaknuta članica CPA Pula, te dr. Igor Jovanović, autor. Tehnika gradu donosi povijest zajednice tehničke kulture Pula od 1947. godine. Cjelovito obrađuje povijest narodne tehnike Pula, današnje zajednice tehničke kulture, te donosi pregled njezina djelovanja od 1947. godine do danas. Kroz kronološki i dokumentarni prikaz autor prikazuje razvoj organizacije njenih udruga i klubova te doprinos članova razvoju tehničke kulture u gradu. Vrijeme. Dobro, vrijeme je danas bilo uglavnom sunčano. Malo više oblaka je bilo prije sat vremena. Kombinirano, negdje puše bura, negdje majstral. S nekim najvišim temperaturama do 28,9 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu, na poznatim lokalitetima jaku buru. Poslije podne duž zapadne obale Istre, majstral. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviše dnevne bit će negdje između 22 i 26,9 stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija Udi Milju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
5: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
6: Radio Maestral. Your
0: music. Pravo vrijeme da istaknemo jednu važnu, vrlo važnu sportsku vijest. Stalno tenisači Pule, novi su prvaci Hrvatske, u drugom susretu finala Super lige na domaćem su terenu pobijedili Zagreb 3-2 i ukupnim rezultatom 2-0 u finalnoj seriji stigli do prvog naslova državnog prvaka u povijesti kluba. Veliki uspjeh stigao je 2 godine nakon što je klub obilježio 50 godina postojanja, ali točno 20 godina od posljednjeg nastupa u finalu. Pula je već od početka sezone bila među glavnim kandidatima za vrh, a očekivanja je opravdala sjajnim nastupima kroz cijelo prvenstvo. Osmi dio završila na prvom mjestu, čime je izborila izravan plasman u polufinale do igravanja, tamo je 2 susreta bila bolja od maratona. Dok je u finalu zaustavila Zagreb, Puližani su pritom tijekom cijele sezone upisali samo 1 poraz protiv Libertasa Marinkolora. Važnu ulogu u osvajanju titula imao je Filip Čipin, koji je u Pulu stigao nakon naslova sa dubrovačkim Libertasom. Kao prvi reket momčadi ostvario odličan učinak, 21 pobjedu i 3 poraza u osnovnom dijelu sezone, te omjer 6-1 u doigravanju. Uz njega velik doprinos dali se Austrijanac Sven Aleksander te Andrej Mrkić, Deni Vale, Aleks Krstevski, Dorijan Kuzmić i trener Daniel Rojnić. Posebno se istaknuo Mrkić, koji je u doigravanju kao treći igrač bio 100%, 4 pobjede u isto toliko nastupa. Eto, velike čestitke svima u stolnoteniskom klubu Pula.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatko.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo najava onog što se događa u prostoru za suvremenu umjetnost u apoteci. Artist Talk s umjetnicom Anitom Karabašić, koja će predstaviti rad istraživanja, nastalo tijekom umjetničke rezidencije u studiju Das Weisse Haus u Beču. Dakle, u apoteci u subotu 23. svibnja u 18 sati. Poznate Anitu Karabašić, multidisciplinarnu umjetnicu, čiji rad istražuje kulturu sjećanja i posljedice sukoba. Njezina praksa uključuje rad u javnom prostoru, participativne pristupe i metodologije temeljene na zajednici. Tijekom razgovora Anita Karabašić predstavit će svoj širi umjetnički rad te se osvrnuti na rezidencijalni boravak u Beču, kao i na instalaciju Condemned, koja je razvijena tokom rezidencije i predstavljena na fasadi u Beču.

Događanje će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku. I recimo još da je Anita Karabažić, vizualna umjetnica bosanskog podrijetla koja trenutno djeluje i živi u Nizozemskoj. Kroz ilustraciju, animaciju, instalaciju, tekstilnu umjetnost i keramiku, njezina multidisciplinarna praksa fokusira se na memoriji, kulturnoj baštini i posljedicama sukoba. Njezini radovi predstavljeni su u raznim institucijama. Umjetnički rad sudjeluje u javnim raspravama o memorializaciji, arhivima tranzicijske pravde i grassroots aktivizmu. Dakle, Artist Talk sa Anitom Karabašić u apoteci, prostor za suvremenu umjetnost u subotu 23. svibnja u 18 sati.

0: na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
3: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestra.
2: Eto, imali smo sreću da otvorimo Krokutak uz novi single Detura preko prepreka. Pravi način da otvorimo ovaj Krokutak u kojem ćemo uskoro imati gostovanje. A sad malo vijesti. Nakon hvaljenog debutantskog albuma Mortus Fox Band Letargia predstavlja novi single Premotaj celuloid. Malo teža pjesma, malo duža, pa je ne možemo danas slušati, ali u svakom slučaju vrijedna. Snažna eksplozivna završnica kroz lagani uvod i sve vrste glazbenih dinamičnih kontrasta se nalaze u njoj.

Mihajl Kvorka predstavlja singl Korak Kriv, novi singl sa primjesama funka i modernog pop zvuka. To bi tu uskoro mogli čuti na valovima Radio Mistralom. A Kristijan Beluhan predstavlja novi singl sa albuma Amarkord, stigao je u Seli sa mnom. Donosi optimizam i pogled prema novim početcima.

Pustimo sada riječki indie rockeri, valovi imaju album Barbados i aktualni single s njega je Što bih bio bez zvuka. A Pocket Palma imaju novu pjesmu koja se zove Lungo Mare. Kao svaki trip stiže na Šalatu, u petak 11. rujna ulaznice kreću u prodaju, u petak 22. svibnja od 12 sati putem eventima.

A grupa Hajdi šeće psa predstavlja novu pjesmu koja odskače od njihovog prepoznatljivog dosadašnjeg repertoara i donosi drugačiji zvuk. Čuli smo je danas u eteru. Riječ o pjesmi koja već godinama živi na njihovim koncertima, kroz vrijeme je prošla nekoliko verzija prije nego je dobila svoje konačno studijsko izdanje. A pjesmu su snimili s pomoć producenta Lea Anđelkovića. Nakon niza zapaženih medijskih nastupa i odličnih reakcija publike, osječko-belišćanski rock band Kratak Vitilj objavio novi singl Gotova stvar. A sad od naš današnji intervju. Lado Bartoniček i pjesma koja se zove Mi idemo. A nakon razgovora s njim slušat ćemo Atmosferik.

0: prema definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo nas opet u pravom elementu, u Krukutku, sa onim našim očekivanjem, gostovanjem kojeg smo najavili. Danas je s nama Lado Bartoniček, kojem želimo dobar dan.
2: Pozdrav tebi i svim slušateljima.
1: Dakle, evo, nekako ćemo danas dotaknuti tri strane tvoje medalje. Sad ti misliš zašto tri strane? Dakle, pričat ćemo naravno i o tvom osobnom, i o tvom atmosferik stvaranju i o tome, najprije nam nešto reci, kako je tebi izgledala promocija kompilacije Rijeka Paris Texas?
2: Po biti nama je to bilo ono baš jedno ono super, super jedan koncert, hoću reći prije svega, ovaj nastup i ovaj cijela atmosfera oko svega je bila baš odlična. To smo imali sad u drugom mjesecu, ovaj promocija. Par bendova nas iz Rijeke, imat će na toj kompilaciji više bendova, puno riječkih bendova, da sad ne nabrajam, ali u biti, evo, mi smo svirali sa Kalahonom i, ja mislim, Chasing Nord, mi smo bili kao prvi, jer smo više akustični aranžman imali naših stvari, pošto smo mi ovako više atmosferični i elektronični, ali ima i gitara, onda smo se fokusirali samo na tri gitare i dva vokala, i bilo baš dobro, bilo je puno ljudi, jedna baš lijepa svirka je bila.
1: Da, sam bio isto tako jako sretan čim sam dobio tu kompilaciju u ruke. Nakon dva pokušaja mi je uručena i onako baš sam sretan jer stvarno cijenim i volim sve ovo što je nastalo na toj kompilaciji kao i ono što je bilo na kompilaciji koja je imala broj 1, gdje su sad isto tako legendarni, a i vi ćete jednog dana postati svi legendarni.
2: Da, istina.
1: Dobro, dakle čuli smo uvodnu u tvoju pjesmu, mi idemo, atmosferik ili kako god ti činiš to u svom osobnom elementu u svijetu glazbe, nama to jako godi i to stvarno pravi onu pravu vrijednost na valovima maestrala. Da li ti osjećaš neku razliku u tom stvaranju ili se to lijepo nadopunjava?
2: Pa mislim, evo ovo zadnje što si rekao, to se lijepo nadopunjava. Mm-hmm. A jedino kod stvaranja glazbe za atmosferik, recimo moje stvari su više s ovog zadnjeg albuma Na rubu mjeseca i ovu stvar koju smo zadnji čuli, ona je više ovako življa, žešća i tu si mogu dozvoliti neke stvari, moje boje vokala, a u atmosferiku ipak gajim nekakav taj ambientalni elektropop, rock, sad to se svega ima, već se miješa, s Martinom Majerle s kojim to radim i Marko Sedlak na gitari. Ali u biti krenulo je sve s atmosferikom još davne 2002. godine i onda nekako ovo sam se ja, neću reći odvojio, nego sam paralelno samo počeo stvarati nešto i onako sebi zagušti i zašto ne bi objavljali album, tako je to i bilo s tim albumom. Tako da atmosferik i ovo što radim, u biti to stvaram sve ja, izlazi iz mene naravno, ali jedino nekad malo razmišljam više o pjesmama koje bi bile meni solo, a koje bismo možda Martina i ja skupa pjevali.
1: Koliko se ti možeš uvući u svijet kad se snimaju spotovi, da li ti to nekad može biti opterećenje ili je to isto tako jednostavno sve onako pravo spojeno u onom vizualnom elementu sa glazbom koju stvaraš?
2: Pa u biti da, evo, nekako od početka kako sam se počeo baviti glazbom, odnosno ja hoću reći za sebe nekako audiovizualnim izričajem, i tim scenskim izražavanjem na neki način, jer osim toga ja se bavim i glumom, tako da i u kazalištu dosta sam, pa onda nekako to spajam, naravno da spajam, stvorim pjesmu, nakon toga i sami snimamo 90% kroz sve što sam radio ovih 20 nešto godina koliko se bavim glazbom, sam snimam spotove u nekom svom aranžmanu i to mi je nekako uvijek, a hoću reći zadovoljstvo, nije zato da ja ne želim da me neko drugi režira, da pače, ali ovo nekako spojim i napravim kako bi ja htio, možda ne uvijek, ali nekad sredstva ograničenja su neka druga, tehnička, ali u biti, evo, da sad uspijevam u tome i uživam to raditi, znači spajam skupa, to mi je zapravo nekako poistovječeno, no. Mm-hmm.
1: Da li se u tijeku tvog stvaralačkog zanosa pojavljuju onako misli da bih htio ostvariti suradnju sa još nekim možda malo drugačijim glazbenicima ili ono ne moraš ti otkrit o kojim imenima se radi, nego jednostavno može li se i to jednog dana dogoditi?
2: Može, da, zašto da ne? Prije sam ja imao suradnje u stilu, ja sam, kad sam i krenuo, dosta sam obrađivao poznate hrvatske autore, odnosno čak i dojene hrvatske glazbene scene, poput Arsena Dedića, Darka Rundeka, Draga Minarca, tako dalje. Znači, stvarale su se, Livija Moražina, istarsko kog obožavam, već su se događale te moje obrade i suradnje, a najpoznatija suradnja u biti koja je izvodila jednom jako dobrim singlom, hoću reći pjesmom, je bila mene i jedne Amerikanke, odnosno kantautorice iz Kalifornije, Matilde Krulder, koja nije neko svjetsko ime naravno, ali jako jedna kvalitetna glazbenica s kojom sam se slučajno upoznao u

0: Rijeci na nekom proputovanju je bila i jedna prijateljica nas je spojila, mi smo nešto počeli s gitarama i nastala je ta naša prva pjesma I Am, koja je u biti, evo, ono, jedno, moj jedan rezultat, hoću reći, pa jednog dosta dobroga singla, dosta dobre pjesme onako na engleskom, poslije smo mi snimili još dvije pjesme, tako da suradnji je bilo i bit će vjerovatno, ali trenutno nisam, ne razmišljam o tome, jer sad upravo sam u stvaranju, evo završavamo taj novi, budući sljedeći album za Atmosferik, tako da sam sad, trenutno sam u tome.
1: Da li sad tu postoje neki vremenski okviri kad to treba izaći?
0: Ne, nema vremenskih okvira, jer shvatili smo da je u biti bolje plasirati single po single. Mm-hmm. Onda se, došla su, neću reći nažalost ili na sreću, ali došla su takva vremena, prije je bilo, ne znam, objaviš dva singla najavna i trećim singlom ili četvrtim ti otvaraš album i album izlazi, onda još potegneš neke pjesme s njega. Međutim, pokazalo se da to prođe, barem za nas malo, ali da neću reći onako, manje poznate glazbenike, ispod radara prođu neke pjesme. I onda mi je šteta da ostanu samo na albumu i da onda smo odlučili da ćemo, ali biti danas tako i svi rade. Snimaju single po single, pjesmu po pjesmu i onda kad skupe, ne znam, ono, 80% albuma, onda se objavi cijeli album ili EP ili kako ko već ima, koliko materijala. Mm-hmm. Tako da u biti, evo, mi smo sad plasirali taj jedan naš single, mi smo začarani krugovi,
1: s kojima otvaramo tu
0: priču. Tako je. Znači, autor glazbe, ja sam tu nekako to sve napravim, vokalni aranžmani sa mnom, normalno, Martina Majerle. Snimili smo i video spot, snimio sam ga zajedno i sa riječkom umjetnicom Jasminom Štefović. Tako da je to jedna pjesma, onako dosta, onako rekao bi, malo su nam rekli, onako dosta ličite na Nipple Pipple, Dennis and Dennis po toj stvari. Ja sam rekao, pa nije loša usporedba, da pače, zašto ne. Naime, mi smo imali već jednu spremnu pjesmu za single, međutim ta Mi smo začarani krugovi se dogodila. Brza je, kratka je, traje 3 minute, baš smo rekli, ovo je baš za radi, ovo je hitić, onda smo se zvezali, ovo je hitić, pa smo ga eto i prvoga plasirali, tako da evo sad je on trenutno u hrvatskom eteru i nadam se da će se publici svidjeti.
1: Reci mi, hoće li još biti možda tijekom ljeta vašog nekog nastupa na nekom od festivala?
0: Od festivala ne, ali nešto možda čak budemo nastupali u Puli, to Martina nešto će možda pregovarati, to tako to neću ništa još obećavati. Ali pripremamo sigurno i ljetnu pjesmu, tako da evo imat ćemo baš jednu tematsku ljetnu pjesmu. Pa evo to ako ništa ćemo se spremiti za taj sljedeći singl.
1: Eto, to će biti isto tako prava sreća i radost. Hvala ti na ovom našem današnjem slikovitom druženju i naravno vidimo se.
0: Hvala tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Maestrala.

0: bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Što ćemo dalje nakon našeg gosta Lade Bartonićeka? Krećemo dalje u glazbene zagrljaje. Pa ćete uskoro čuti dva izvođača, ali najviše što danas slušamo dolazi sa riječke scene. Od 7 imena koje prolaze kroz krutak, 4 su. Zadarski blues rock trio Richman predstavlja novi single Your Touch, pjesmu koja zatvara njihov debitantski album Sound Attack. Ali je kroz koncerte nastupe prerasla status bonus pjesme i postala jedan od najupečatljivijih trenutaka benda uživo, jako je prvotno zamišljena kao dodatak albumu. Your Touch se vrlo brzo izdvojila kao favorit publika i nezaobilazan dio koncertnog repertoara, zbog čega ju je bend odlučio predstaviti kao samostalni single. Pjesma funkcionira kao snažan emotivni odjek nakon eksplozivne i sirove blues rock vožnje koju trio gradi kroz cijelo izdanje albuma. U single stiže i video spot sastavljen od dojmljivih isječaka s brojnih nastupa benda, koji vjerno prenosi snagu, energiju i neukrotivu koncertnu atmosferu po kojoj je Richman sve prepoznatljiviji. Prije Richmana slušat ćemo riječke turiste.

Recimo da je 15.5. premijerno u Rijeci prikazan dokumentarno eksperimentalni film redatelja Anđela Jurkasa Stisni stop. Re-lit, najveće dijelove soundtracka potpisuje Vava Simčić. A dio instrumentala prethode objavljeni na njegovom prošlogodišnjem albumu. Pa je tu sad i pjesma Visoke trave. Također sa prvog albuma Turista iz 2017. godine za sam kraj filma izdvojena je pjesma Srce kao nebo je, koje je na sličan način pridruženo novo vizualno ruho. Dakle, slušamo Turista u pjesmi Srce kao nebo je i Richman Your Touch.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah.
2: Čuli smo Refleksiju, Paraf koji objavio novi single Refleksija u susret posljednjem riječkom koncertu 29.5. u Pogonu. Promocija singla i uvertirao koncert je bila jučer u Rijeci od 19 sati. Dakle, Refleksija, kombinacija prepoznatljiva parafovske oštrine, atmosfere i društvene kritike. Kako ističe Pavica Čabrijan, koji smo nedavno intervjuirali, tekst pjesme progovara o suvremenoj surovosti, sirovosti, međuljudskim odnosima, nasilju kao dominantnom obliku ponašanja u današnjem društvu. Pjesma kritizira društvenu poziciju žena, svedenu na objekt, isprazno samopotvrđivanje i demonstraciju moći. A sad pjesma koja će nam uljepšati kraj, jedno iznenađenje. Bruno Krajcar, čovjek iz našeg grada, je napravio jednu pjesmu u jednom super blues rock elementu. A baš s njom želimo završiti ovaj krokutak. Nadam se da će vam se dopasti.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.
2: E da, bit će daleka obara u nedjelju. Bit će nam super. U tim uzbudljivim putovanjima koje nas vežu s prirodom. A sutra nam oko 14 sati Eta Višnjić predstavlja otvorenje jedne odlične izložbe. A to će biti putem telefona, dakle čujemo se sutra mi, negdje prije 13 sati. Pozdravljam vas, Čipo.

0: Mistral Pula.
1: 95.4.
2: I hope you have the time of your life.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate emisiju Cool Jazz. Večeras vas vodim kroz dva vrlo zanimljiva pogleda na jazz sredine 50-ih godina. S jedne strane imamo genija klavira Thelonious Monka koji reinterpretira glazbu Duke Ellingtona, a s druge strane imamo mladog i izuzetno talentiranog Lea Morgana u jednom od njegovih ranih Blue Note izdanja. Krećemo uz Monka i njegov pogled na Ellingtona. Thelonious Monk bio je jedan od najneobičnijih i najutjecajnijih jazz glazbenika 20. stoljeća. Rođen 1917. odrastao u Harlemu gdje je razvio svoj jedinstveni stil, pun disonanci, nepredvidivih pauza i ritmičkih pomaka. Iako je bio ključna figura bebopa, njegova glazba nikad nije zvučala kao bilo čija druga. Dugo je bio neshvaćen, ali s vremenom je postao jedan od rijetkih jazz autora čije su skladbe postale standardi. Krećemo sa skladbama It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad and That Ain't Good i Black and Tan Fantasy.

Album Thelonious Monk plays Duke Ellington snimljen je 1955. za Riverside Records. Ideja je bila približiti Monka široj publici kroz poznate Ellingtonove teme, ali rezultat je bio sve samo ne konvencionalan. Thelonious Monk ovdje svira u triju, bez puhača, što daje potpuno novu dimenziju tim skladbama. Umjesto elegantne orkestracije Duke Ellingtona dobivamo ogoljenu, gotovo apstraktnu verziju, punu prostora i osobnog izraza. Ovo nije homaž, ovo je reinterpretacija kroz Mankove naočale. Slušamo skladbe Mood Indigo, I Let a Song Go Out of My Heart, Solitude i Caravan.

Billy Morgan imao je karijeru punu uspona i padova. Bio je iznimno karizmatičan, ali se borio s ovisnošću, što je utjecalo na njegov život i rad. Ipak, njegova glazba uvijek je zadržala nevjerovatnu energiju i emocionalnu direktnost. Zanimljivo je da City Lights donosi snažan autorski doprinos Benny Golsona, čiji aranžmani i skladbe daju albumu poseban karakter. Upravo ta kombinacija mladog Morgana i iskusnog Golsona čini ovaj album tako posebnim. Slušamo preostale skladbe s albuma Just By Myself i Kin Fox.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

živo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strada, tamo ja slušao.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.